سكايبر نسوي بني خلك متوت تبى تبي كم فابين تونا تنكو تشارج نعم كو بلس برنامج برنامج ما يجا متجد يا كابو كبدا ويا كاتوا وا بلغ سوا واتي جلس سنجا تيجي كلام متجد دامي كوي غد غد غد او هي كان هي هي توارا دون هي واتي جلس سنجا دابي كوا ساكا دابي كيت ايه هيس بيرجي تيجي غد نو تشودا تيجي ايه كا جام تشوكو كا وا تشولا ايه كا كوي نا دابي نو غد نو باستا تاكا وانا تيجي جوم بين داتين يا كا وا تاو غد تشولا يا نو غد تو tisa tisa tisa kamu hawa bitru ya kai khoka ko dhome uwa ko ya uga ka unga ba bitru ka chule la ka hidi ko kwa debe ga chika sa ku chika ko sa bi khuna chika sin debe ikai ko bitru bin hito ngem banda kha ko eskol no ba bitru ke ku chika ko sa bi khuna sa ko ta ya la ka hito wa skola ta yang ikai ko ta ka chika ka chita chang no bin ngem chule chule chela kan ka o tam chu khong ka ya platin ngai khong ai kan ko tu jela sim chika ga agustu re kal no di dharte da kha ya agustu wa sajiki kan ko guli ka ka khuita kan su khuta tu ka sa kumar ta ka tu wa khitia ta ngwa gwa nga ita tu khawe kal pusha ka tu kan kal pusha ta na anta ai kal pusha ka ta mon ta ko ma ngwa gu te ka khal ko a ya ka ka tu wa ta ka promise isi ka ta nguli ng kan ba kan ta ke nguli ng ta ngwa chinji chinji u khwe mcha ka sa tim ru mcha nei kam cha este lente achi gari gam cha ka jwa ka ta sa achi nguli ng ha ko ko kam cha nga sim hi ta ke kam cha ta mcha ka ba ke man ng ta ke dong hai kan ka gom cha nga ta sing ga kan nga ita ho kam cha cho ko asa achi ke kan yang ng ko khwe chu tho ke dong ke ko ke kum ko chu tho ko ta na sim ga ta am ta ke nguin ne thau ne kha kha nga bi ka te om cha ke nguin kha na e sei sun ta kan a chin jang e tam ko cha ga bu na wa kan nga ya chi ge ka chi ga ko la nga bi ka te khawi a thung nga nga bi wa te an ma hing hi chi ga ha lung sa ku wa te ka la te ge chi ge to ya gun ke o ka e kha ko ku chho chho ka to school ka ta chho chho chho ge ta ma amona tu ke a wa school a wa nga ba kan nga ke wa a ka hm ka e he a gu ke o ka la ka a te ne ning ting chwa te ka to sin ne ka ke chi ga e ma khung nga chin ji mi te melung sa ka ma duit ka to mi thog melung sa ng ka na kam ka sa ta mi ki chu ko ma ka chu ga mo sur ho fa mi chu mi chu ko ma ka e chin ka ra ka ga o tam e ko i sen kum ka bla la chi wi sigala ma o da ta o chi kem ko ka tu ta kon ha ke ke ka ma melung ka ko ka o kam ko ka kham ka kham da ta ko la chi cha la ke ko tu ga chi ko da ni o chi ka ko tu du sen khri ta ma to to to khri ka ko da go chi lu cha din dia ta ga lu nu din dia ko la tu chi ka la ma cha tu cha ko chu chu ka a mi chin mu cha ma cha ga ni wa ka yi kan kanin kama hati sa tuwa mkawai sun kum ya gamta da dangin mita kirkli ta suwar hukam ta da wakil gacu mita nta yi kan cima ya hawa shi kama nti wit kwa nke a ci koma ka cuga a ci koma ka ipan na ofa sima ama kalkula ci koma lung sama kula kala kirkli ge sun kisi ma ama da gi kwa pubiri best ge cin ka ci ci kala da yi kisi he to ka bulela kala ta teka o ci ki katu ta kula ka nga mulunga yi kan na yam cukun na ga yi unrif sir mo to pe da ba ta ki chi malil ma ta da bang nabi ka tang kon kom cha ki unrif sir sa na kho thing no kho no wa no ho kula skola kun na ta kula sin ngwa tu chi thau si si ko he chi ga kha long sa kwang e sa tu chi chi ya gani ta kula ka hanka o tam pai pai ka te te ki to ka first time ka ta kon amage de bi sang chi thin thin ta de bi teng ma tai te kau yang hi te ka to skola ta kula kula ta chi ke yang angkang a ama ta ka sin a to ama ka he chi skola kun cha it fun ka man in a tsawo ne ka anburti ta kala ke kausi ga ram kokko ka o ta ta ka usa a ciki koya kan kun ku da bin da mi ya kom ta kula kan ten ko da gam ke problema ma ya kai kan ma sin ne cigala do ga kan kem ko kon ko gi de be ga ma ta ti tam chama ko ga ma ta din ka sur ho ko an aya kitara ka ga